Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi, a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Noi Gabor. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 17 iulie, o zi care ne oferă ocazia să ne amintim de două personalități care au contribuit la dezvoltarea cunoașterii și la consolidarea patrimoniului științific și cultural al României. Ne întoarcem mai întâi în anul 1810, când se năștea August Treboniu Laurean, una dintre figurile marcante ale culturii române din secolul al XIX-lea. Istoric, filolog, publicist și om politic, Laurean s-a implicat activ în mișcarea de afirmare a identității naționale și modernizarea învățământului românesc. A fost unul dintre fondatorii Societății Academice Române, instituție care avea să devină ulterior Academia Română. Tot într-o zi, de 17 iulie, dar în anul 1867, se năștea Ludovic Mrazek, geolog român de origine cehă și membru al Academiei Române. Cercetările sale au avut un rol esențial în dezvoltarea geologiei moderne din România, în special în studiul zăcămintelor de petrol și al structurii geologice a țării. Mrazek este considerat unul dintre pionierii geologiei petroliere românești și a introdus în literatura științifică termenul de diapir, folosit și astăzi pentru a descrie anumite structuri geologice. Prin munca și dedicarea lor, August Treboniu Laurean și Ludovic Mrazek au lăsat moșteniri valoroase care continuă să inspire cercetarea, educația și respectul pentru patrimoniul cultural și științific. Despre alte evenimente calendaristice ale zilei de 17 iulie vă va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe emisiunea, cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi, colegul nostru, Adam Bauer, vă va oferi câteva știri din lumea sportului. După difuzarea blocului informativ, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o călătorie în Banatul sârbesc. Vă vom oferi în primul rând un interviu cu Mircea Țăpârtea, român băștinaș din Satu Nou, o localitate în districtul Banatul de Sud din Serbia. În cadrul dialogului nostru am vorbit despre istoria și situația demografică actuală a comunei Satu Nou, despre transformările prin care a trecut această comunitate românească de-a lungul timpului, dar și despre personalitățile care au dus numele satului mai departe și cu care localnicii se mândresc. Spre finalul interviului, l-am întrebat pe domnul Mircea cum a reușit să-și păstreze limba maternă și identitatea românească de-a lungul anilor, iar în încheierea acestui interviu a transmis un mesaj adresat românilor din Ungaria, dar și tuturor românilor de pretutindeni. În a doua parte a emisiunii, continuăm seria interviurilor realizate în Satu Nou din Banatul sârbesc. De această dată vă invităm să ascultați un dialog cu Traian Ardelean, în cadrul căruia am vorbit despre istoria comunei și despre povestea propriei sale familii, dar și despre modul în care tradițiile locale au fost păstrate și transmise din generație în generație. Pe parcursul interviului am discutat și despre profesorii de la Școala Generală cu predare în limba română, care i-au marcat parcursul și i-au insuflat dragostea pentru limba și cultura română. De asemenea, am abordat tema accesului locuitorilor din Satul Nou la presa și mass media românească, precum și importanța acestora în păstrarea identității naționale. După aceea, vă vom oferi un al treilea interviu cu un tânăr din Deli Blata, Serbia, pe numele său Marko Jovanović. Marko, la momentul actual, lucră la televiziunea din Pančevo, iar în interviul nostru am vorbit despre viața sa ca tânăr român din Serbia și despre familia sa, mama lui fiind româncă din România. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului, intitulat Legenda orchestrelor din cetate. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

știri. Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. O echipă de cercetători americani a anunțat detectarea a unei atmosfere în jurul unei exoplanete stâncoase asemănătoare Terei. Planeta vizată se numește LHS-1140b, se află la 40 de ani lumină distanță și are o masă de 5,6 ori mai mare decât a Pământului. Deși astronomii au mai descoperit atmosfere pe gigante gazoase, cum sunt Uranus sau Neptun, este prima dată când fenomenul este confirmat pe o planetă cu temperaturi blânde, capabilă să întrețină apă în stare lichidă. Datele sugerează că această planetă ar putea fi o lume oceanică, situată în zona locuibilă a stelei sale. Atmosfera sa superioară este dominată de heliu, semnul clar care a dat de gol existența acestui înveliș gazos. Era și timpul să detectăm semne ale unei atmosfere pe o planetă asemănătoare Pământului, a declarat entuziasmat astronomul José Antonio Caballero, convins că această premieră va deschide calea către multe alte descoperiri similare. Aeroportul Internațional Timișoara se închide complet timp de 3 săptămâni, în luna noiembrie, pentru lucrări de reparații la pista de decolare și aterizare. În perioada cuprinsă, între 2 noiembrie și 22 noiembrie 2026, niciun avion nu va putea opera pe aeroport, zborurile fiind suspendate în totalitate pentru a permite realizarea unor investiții esențiale în siguranță operațională pe termen mediu și lung. Reprezentanții aeroportului au precizat că intervențiile au ca scop menținerea celor mai înalte standarde și îmbunătățirea condițiilor de rulare. Deși companiile aeriene au fost deja informate din timp cu privire la acest calendar, pasagerii care au călătorii programate în intervalul menționat sunt sfătuiți să contacteze urgent operatorul de la care au achiziționat bilete și să monitorizeze permanent alertele privind starea zborurilor lor. Continuăm cu o știre importantă pentru cei care vor călători cu trenul în următoarea perioadă. CFR Călători anunță modificări importante pe rutele internaționale către Ungaria, valabile în perioada 31 iulie-3 august 2026. Din cauza unor lucrări de modernizare la infrastructura feroviară ungară, pe secția Bihor-Kereszte-Spüspök-Ladány, circulația mai multor trenuri Regio Express va fi afectată, iar pe anumite tronsoane, transportul călătorilor va fi asigurat cu autobuze. Măsura vizează 10 trenuri internaționale, mai exact garniturile RE 358, 360, 362, 364 și 368. Pe durata restricțiilor, pasagerii vor fi transbordați cu mijloace auto, MAV-bus, între stațiile Bihor-Kereszte-Berettyújfalu și Bihor-Kereszte-Spüspök-Ladány în ambele sensuri. Compania le recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat pe site-ul CFR Călători sau la biroul de trafic internațional. În Ungaria, serviciile de administrație digitală, inclusiv platformele DAP și Ügyfélkapu, vor fi parțial indisponibile în acest weekend din cauza unor lucrări de întreținere programate. Sistemele informatice guvernamentale vor intra în revizie tehnică începând de sâmbătă, aspect care va genera întreruperi temporare în funcționarea serviciilor de guvernare și a portalurilor accesate prin autentificarea unică de stat. Din acest motiv, birourile centrale ale administrației publice, Cormania Block, vor funcționa după un program special pe parcursul zilelor de sâmbătă, 18 iulie, și duminică, 19 iulie, perioada în care cetățenii vor putea exclusiv să-și ridice documentele deja emise, restul operațiunilor cu publicul fiind suspendate. Autoritățile maghiare au precizat că toate activitățile de relații cu publicul și serviciile electronice vor reveni la programul normal de lucru începând de luni, 20 iulie. Trecem acum la știrile românilor din Ungaria. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria. Printr-o adresă semnată de președintele Gheorghe Cosma, conducerea ATSRU invită directorii și cadrele didactice din instituțiile românești de învățământ să transmită observații și propuneri privind modificările legislative pregătite în domeniul educației. Consultarea urmărește formularea unei poziții comune a comunității românești, care să fie prezentată în cadrul discuțiilor cu autoritățile de la Budapesta.
Sunt așteptate propuneri referitoare la manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, dezvoltarea metodelor moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Potrivit conducerii ATSRU, inițiativa are ca scop valorificarea experienței profesorilor și a directorilor din școlile românești, astfel încât propunerile formulate să contribuie la dezvoltarea și consolidarea învățământului românesc din Ungaria. Încheiem știrile cu un anunț important pentru românii din Ungaria care beneficiază de pensie din sistemul public din România. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii în intervalul 1 iulie-30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv, corespunzător țării de reședință, trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa www.cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Datele de contact ale tuturor caselor județene sunt disponibile pe pagina de internet a Casei Naționale de Pensii. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară la Segedin și în sud-estul Ungariei. La momentul actual sunt înregistrate 34 de grade Celsius. Spre noapte, odată cu apropierea unui front rece, vremea va deveni instabilă, iar în mai multe zone sunt așteptate averse și descărcări electrice. Minimele nopții vor fi cuprinse între 20-21 de grade Celsius. Mâine, ziua va începe cu posibilitatea apariției unor averse de scurtă durată și furtuni izolate. Pe parcursul zilei se vor alterna perioade însorite cu dezvoltări de nori, iar în unele locuri pot apărea din nou ploi de vară și descărcări electrice. Vântul din nord-vest și vest va sufla moderat, cu intensificări în mai multe regiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade, iar maximele vor ajunge la aproximativ 35 de grade în zona noastră. Duminică, 19 iulie, vremea va fi în general frumoasă, cu soare și înnorări temporare. Pe timpul zilei, doar izolat, sunt posibile averse și furtuni, însă spre seară și în cursul nopții, un nou front rece va traversa regiunea, aducând ploi și descărcări electrice în mai multe zone. Vântul va fi slab până la moderat în prima parte a zilei, dar se va intensifica din nord-vest odată cu apropierea frontului. Temperaturile vor varia între 22 de grade dimineața și aproximativ 33 de grade după amiază. Luni, 20 iulie, vremea se va mai răcori ușor. Soarele va domina cea mai mare parte a zilei, însă izolat se pot forma nori și câteva averse trecătoare. Vântul din nord-vest va continua să sufle moderat, cu unele intensificări. Temperaturile vor fi mai suportabile, cu minime în jurul valorii de 17 grade și maxime de aproximativ 29 de grade. În concluzie, sfârșitul de săptămână aduce în continuare temperaturi ridicate și vreme predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei, însă trecerea unor fronturi reci va favoriza apariția averselor și furtunilor, în special în nopțile de vineri spre sâmbătă și de duminică spre luni. De la începutul săptămânii viitoare, valorile termice vor scădea ușor, iar vremea va deveni mai plăcută, ne anunță cei de la iduc.hu. Ați ascultat știrile zilei. După o scurtă pauză muzicală, revenim cu actualitățile din sport.

0: Finala campionatului mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se joacă duminică, 19 iulie, de la ora 21, ora Ungariei, la New York. Ascultați un material realizat de Adam Bauer.
1: Sport.
2: După încheierea semifinalelor și cu două zile înaintea de marea finală de la campionatul mondial, Spania este considerată principala favorită în marele meci de duminică. În finala mondialului, Spania va juca cu Argentina. Potrivit calculelor realizate de specialiștii de la OPTA, campioana mondială din anul 2010 are o probabilitate de 56% de a cuceri trofeul, în timp ce deținătoarea trofeului are o șansă de 44% să își treacă în palmares al patrulea titlu mondial, relatează pagina gsp.ro. Această statistică este confirmată și de cotele oferite de bookmaker. Pentru o victorie în timpul regulamentar, Spania are o cotă de 2,37, în timp ce Argentina 3,45. Nici pentru suporteri nu reprezintă o surpriză calificarea Spaniei, dar nici prezența Argentinei în ultimul act al Cupei Mondiale.
3: Pe vremuri când campionatul mondial s-a organizat mai ales în Europa și pe continentul american, aproape că era o regulă că fiecare continent câștigă campionatul mondial. Acum e altă situație, pentru că s-a organizat și în Africa, și în Orientul Mijlociu de atunci. Voi ce ziceți? Care echipe vor domina?
4: Dacă am merge pe această idee, atunci ori Brazilia, ori Argentina ar trebui să câștige acum. O singură excepție a fost când a fost pe continentul Americii, când Germania a câștigat în Brazilia. În Europa, Brazilia a câștigat cu siguranță în 1950 în Suedia, când nu în Europa, 58, când nu în Europa sau în America a fost mondialul, atunci în Africa de Sud a câștigat Spania, în Corea de Sud și Japonia a câștigat Brazilia. Este foarte greu să decidem. Acum, specialiștii spun că prima șansă are Spania. Eu zic că povara de a fi favorită la un turneu este foarte grea. Spania a confirmat deja, nu odată, nu de două ori, s-ar putea. O altă echipă, Franța, care nu știu dacă se va impune în acest mondial, sunt curios, dar totuși, dacă ar trebui să fac pariu acum, atunci ori Brazilia, ori Argentina.
5: Eu cred că o echipă europeană o să câștige, cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari, dar introduce-o și pe Portugalia în această listă, pentru că Portugalia are o echipă foarte bine sudată, cu jucători foarte, foarte buni.
2: Doamnelor și domnilor, am reluat o mică secvență dintr-o convorbire realizată la începutul mondialului cu Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta. Finala campionatului mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, Spania-Argentina, se joacă duminică, 19 iulie, de la ora 21, ora Ungariei, la New York. Franța și Anglia se întâlnesc sâmbătă, 18 iulie 2026, în finala mică a Cupei Mondiale. Partida este programată tot de la ora 21, ora Ungariei. În România, meciul va fi transmis în direct de Antena 1. Cele două naționale luptă pentru medaliile de bronz după ce au fost eliminate în semifinale. Franța a cedat cu 0-2 în fața Spaniei, în timp ce Anglia a fost învinsă de Argentina, scor 1-2, după ce a condus până spre finalul partidei.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
2: Calendarul zilei.
3: Dragi ascultători, în continuare vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de 17 iulie. Începem cu anul 2000, când în România președintele în exercițiu Emil Constantinescu anunța că nu va mai candida pentru un nou mandat. În 1998, în Rusia, fosta familie imperială rusă este înmormântată la 80 de ani de la asasinarea ei de către bolșevici. În 1980, în această zi, în România, la Cernavodă, au fost inaugurate lucrările de construcție ale centralei nuclearo-electrice. Cu un an mai devreme, în 1979, președintele nicaraguan Anastasio Somoza pleacă în exil în Florida după ce este răsturnat de la putere de trupele revoluționare sandiniste și va fi asasinat în septembrie 1980 la Asunción, Paraguay. În anul 1976, în această zi, în Canada, la Montreal, gimnasta româncă Nadia Comăneci a obținut 3 medalii de aur, iar România a ocupat locul 5 pe națiuni, cu 4 medalii de aur, 9 de argint și 14 de bronz. Jocurile s-au desfășurat în perioada de 17 iulie și 1 august. În 1968, în Marea Britanie, la Londra, este lansat filmul animat al The Beatles, Yellow Submarine. În 1959 este descoperit cel mai vechi craniu umanoid cu o vârstă de 600 de mii de ani. În anul 1955, în Statele Unite, în California, este inaugurat primul parc de distracții Disneyland. În 1950, tot în Statele Unite, cetățenii americani Julius și Ethel Rosenberg sunt arestați fiind acuzați de spionaj în favoarea Uniunii Sovietice. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, are loc bătălia de pe Nistru dintre Armata Română și Armata Roșie. În 1942, tot în timpul celui de-al doilea război mondial, începe bătălia de la Stalingrad dintre forțele germane și armata sovietică. În anul 1936, în această zi în Spania, începe războiul civil. În 1935 s-a născut Donald Sutherland, actor canadian. În 1932 s-a născut Traian Ionescu, fotbalist și antrenor român. În 1931, în România, este promulgată legea privind autonomia universitară. În 1927, în această zi s-a născut Sorin Comoroșan, biochimist și fizician român, membru de onoare al Academiei Române. Între 1970 și 80 a publicat o serie de lucrări experimentale privind un nou tip de interacțiune între lumina din spectrul vizibil și materie, publicate pentru prima dată în revista Nature și prezentate apoi la seminarii și congrese internaționale din Franța, Marea Britanie și Statele Unite. Se numără printre membrii fondatori ai Societății Internaționale de Biochimie Cuantică, care are sediul în Florida, în Statele Unite, și de matematică biologică din San Francisco. În 1923 a decedat Teodor Rossetti, publicist și om politic român, prim-ministru al României și membru al Academiei Române. În anul 1918, în această zi, din ordinul lui Lenin, au fost executați țarul Nicolae al II-lea, ultimul reprezentant al dinastiei Romanov, familia sa și câțiva slujitori. Rămășițele pământești ale țarului, țarinei și ale trei dintre copii au fost descoperite în 1991 într-o pădure de lângă Ekaterinburg, iar după identificarea prin analiza ADN a avut loc înhumarea oficială la Sankt Petersburg în 17 iulie 1998, așa cum ne-am referit deja la această dată. Faptul că trupurile țareviciului Alexei și a marii ducese Anastasia nu au fost găsite a întărit speculațiile privind supraviețuirea lor după 17 iulie 1918.
1: Acesta a fost calendarul zilei.

0: Dragi ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o călătorie în Banatul Sârbesc. Seria noastră de interviuri cu români din Banatul Sârbesc o vom începe cu Mircea Țăpârtea, român băștinaș din Satul Nou, o localitate în districtul Banatul de Sud din Serbia. În cadrul dialogului nostru am vorbit despre istoria și situația demografică actuală a comunei Satul Nou, despre transformările prin care a trecut această comunitate românească de-a lungul timpului, dar și despre personalitățile care au dus numele satului mai departe și cu care localnicii se mândresc. Spre finalul interviului l-am întrebat pe domnul Mircea cum a reușit să-și păstreze limba maternă și identitatea românească de-a lungul anilor, iar în încheiere acesta a transmis un mesaj adresat românilor din Ungaria, dar și tuturor românilor de pretutindeni.
1: Bună ziua, în primul rând, mă numesc Mircea.

0: Cu liber, în general, pe lângă casă, am niște păsări care sunt obligația mea. Înainte de masă, cum puteți vedea, vin la o cafea, la cafe-bar cu prietenii. De altfel, sunt creștin, merg regulat la biserică și asta e în general.
1: Ne puteți povesti despre istoria acestui sat, satul nou? Cum a fost pe vremuri? Care este istoria acestui sat?
0: Istoria satului nou începe în anul 1762, când din două setucuri, unul de la Reserit și unul de la Vest, au format acest sat. Din cauza aceasta e și zice satul nou. Pe timpuri era la frontiera militară între Banat și partea Serbiei, ca o frontieră militară în apărarea turcilor. Vă să zic că este o linie care merge de la, să zic, de la Dunăre, Pancevo, Satul Nou, Alibunar, Straja, Biserica Albă și trece în România, Oravița și așa mai departe. Înseamnă că a existat o unitate militară și cu scopul de a apăra aceste ținuturi de invazia turcească.
1: Ce ne puteți spune despre credința acestui sat, despre compoziția demografică a satului?
0: Satul Nou este o localitate fără însemnată, cu locuitorii fiind 6-7 mii de locuitori, o comună mai mare. Componența națională aici trăiesc români și sârbi. Pe timpuri majoritatea erau români, dar cu timpul s-au diminuat, pentru că mulți au plecat în străinătate, în Europa, în America și din alte parte. Am avut mai multe colonizări. Prima dată era în 1923 până în 1930. Regatul sârbo-croat colonizau veterani de război din Croația, din Bosnia, din Muntenegru, în localitățile din Banat, pentru că satul nou e în Banatul istoric, să nu spun Banatul sârbesc, după primul război. Așa că, în momentul de față, majoritatea sunt conaționali sârbi. Români au rămas foarte, foarte puțini și, din păcate, până anul ăsta am avut clase de spărțământ în limba română. La toamne, nu sigur dacă o să se mai deschidă clase în limba română, din cauza că sunt generații 2, 3, 4 copii și, din păcate, se înscriu la cursurile în limba sârbă și există posibilitatea să se închidă în limba română. Eventual, un timp să fie clase combinate 1, 3, 2, 4, dar soarta e tare sumbră, pentru că suntem puțini și cu timpul au plecat și încă pleacă, cauza situației actuale, pleacă în țări occidentale, în America, și în sat rămân tot mai puțin români, majoritatea cu vârstă înaintată, dar tineretul pleacă pentru un viitor mai prosper.
1: Când a fost înființată școala românească de aici din sat, dacă știți cumva?
0: Date exacte nu există. Eu, fiind un cetățean simplu, vorba aia, cu o pregătire liceu de specialitate, când eram tiner nu mă ocupa acest caz, dar pe parcurs am avut ocazia ca să îl cunosc. Primele clase erau, înseamnă, pe lângă biserică. Preoții au făcut școală cu copiii. În tot cazul, peste 100 de ani, e școală la satul nou. Prima dată erau 6 clase, părinții mei. Înseamnă, după primul război, 6 clase până 45. Și pe urmă s-a înființat cu venirea unui sistem politic comunist, s-a mers la școli, așa zise, generale, cu 8 clase. Bineînțeles, în comunități

0: Selin mai mari. Așa că date exacte, nu știu, în tot cazul, lumea a fost alfabetizată, au știut să citească, să scrie, cu toate că majoritatea locuitorilor s-au ocupat cu agricultura. Înseamnă, oamenii au lucrat pământul, aveau animale, oi, vaci și asta e situația.
1: Aveți aici în sat personalități românești cu care satul se mândrește?
0: Da, avem un profesor filolog pe numele său Radu Flora, e fiul satului, care a făcut facultatea pe vremea de ocupație, cât mi-e cunoscut, și în Iugoslavia, și în România, la București. A terminat filologia, profesor de limba română, după care era primul român doctor în știință, doctoratul luându-l la Zagreb, în Croația. Și domnia sa a înființat și catedra de limba română la Belgrad, iar apoi și la Novi Sad. A fost un cărturar deosebit, cercetător și om de cultură, om de știință. Acesta este unul din cunoscuți și am avut profesori inginerii, tot felul de oameni cu care, într-adevăr, satul nou se poate mândri.
1: Dacă mai permiteți o întrebare, cum ați reușit să vă păstrați așa de bine limba română într-un mediu sârbesc?
0: Eu sunt născut în îndepărtatul an 1941 și pe acea vreme am făcut școală în sat, normal, în limba română, pentru că românii eram majoritari. La școală am avut, adică erau puțini copii sârbi, pentru că asta a fost. După care părinții m-au dat la liceu la Vârșeț, normal, în limba română, care nu l-am terminat, dar a rămas ceva. Am făcut o pauză, m-am căsătorit, am făcut armata și când am venit din armată, am continuat școlarizarea, bineînțeles, la liceu de economic, așa zis, școală medie de economie, contabilitate la Pancea, care am terminat-o, dar în familie și în mediul în care m-am fost, am vorbit limba română și încă un moment, prin anii 75, s-a înființat pe lângă Casa de Cultură din Satul Nou o echipă de teatru, bineînțeles, de amatori, din care am făcut parte și unde am participat aproape 20 de ani. Și bineînțeles că am avut contact cu limba literară și mergând mult în România, am avut rude, întotdeauna am străduit ca să vorbesc cât se poate de corect, cu toate că în sat la noi se vorbește în grai și dacă aș începe să vorbesc în grai, nu mi-e sigur că ați înțelege prea mult.
1: Cum este graiul dumneavoastră de aici? Bănățean?
0: Da, pentru noi e ceva normal. Aici dacă încep cu un setean, îi spun prima dată noroc, ce faci, unde ce duci, ce faci, așa că la noi așa se vorbește. În sat cu și, ce unii dintre noi mai vorbim și limba literară.
1: Ne puteți spune o frază în bănățenește?
0: Acum nu-mi vine în minte. De exemplu, dacă te întâlnești cu un prieten sau cu un vecin, cu o rudă, îi spui, ai noroc, ce faci, unde ce duci, unde ai fost, ce mai ai de nou? Vreau să zic că e un dialect și încă ceva, satul nou, ca comună, e limba, să zic, graiul din satul nou se deosebește puțin de graiurile din satele din împrejurime. Numai la satul nou se spune, de exemplu, ziașe, miarje, ziașe. Presupun că ați înțeles despre ce e vorba. Peste tot se spune zeșe. Numai la satul nou se spune ziașe, miarje, viage, asta nu mi-e clar. Nefiind de profesia mea, nu-mi dau seama de unde vine, dar de la Olteni sau de la Bănețeni acest dialect. În tot cazul e ceva specific, dar hai să fiu acum sincer, niște lucruri m-a clarificat fiică-mea, fiind profesoare de limba română, și eu nu-mi dau seama când vreau să explic ceva și ea spune, tati, dai seama că eu am profesoare de limba română, și așa că graiul ni-l păstrăm și eu cred că o să se păstreze. Din păcate, să zic în vorba de zi cu zi, în ultima vreme, mai ales tinerii folosesc cuvinte sârbești. Așa că ăsta, când vine un român, o să fie nedumerit, nu o să înțeleagă unele lucruri, pentru că noi nu ne dăm seama, băgăm vorbe cu cuvinte sârbești, care pentru noi sunt normale, dar pentru un român de România, el nu înțelege, pentru că sunt cuvinte sârbești.
1: Aveți cumva vreun gând să le transmiteți românilor din Ungaria, comunității românești din Ungaria sau românilor în general?
0: Românilor din Ungaria și din România și din toată lumea le doresc numai bine. Să-și păzească limba. Pentru mine, ca român, eu consider că e un mare păcat ca să-ți trădești limba. Oricât se poate, pentru că limba îi ceva sfânt și aia ne caracterizează. Eu îs român și mă consider român și prețuiesc, indiferent că trăiesc în Serbia, dar eu trăiesc în Banatul istoric. Banatul istoric n-a fost Serbia, care înțelege, știe. Dar n-are importanță unde să-și păstreze limba și copiii să învețe limba română, pentru că aia e ceva sfânt și aia e ceva ce ne caracterizează. Cum să zic, eu spun, acel om care nu-și prețuie limba lui, nu poate să prețuie nici altuia. Mulțumesc!
1: Mulțumesc frumos! Ați ascultat un interviu cu Mircea Țăpârtea din Satul Nou.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. O echipă de cercetători americani a anunțat detectarea a unei atmosfere în jurul unei exoplanete stâncoase asemănătoare Terei. Planeta vizată se numește LHS-1140b, se află la 40 de ani lumină distanță și are o masă de 5,6 ori mai mare decât a Pământului. Deși astronomii au mai descoperit atmosfere pe gigante gazoase, cum sunt Uranus sau Neptun, este prima dată când fenomenul este confirmat pe o planetă cu temperaturi blânde, capabilă să întrețină apă în stare lichidă. Datele sugerează că această planetă ar putea fi o lume oceanică, situată în zona locuibilă a stelei sale. Atmosfera sa superioară este dominată de heliu, semnul clar care a dat de gol existența acestui înveliș gazos. Era și timpul să detectăm semne ale unei atmosfere pe o planetă asemănătoare Pământului, a declarat entuziasmat astronomul José Antonio Caballero, convins că această premieră va deschide calea către multe alte descoperiri similare. Aeroportul Internațional Timișoara se închide complet timp de 3 săptămâni, în luna noiembrie, pentru lucrări de reparații la pista de decolare și aterizare. În perioada cuprinsă, între 2 noiembrie și 22 noiembrie 2026, niciun avion nu va putea opera pe aeroport, zborurile fiind suspendate în totalitate pentru a permite realizarea unor investiții esențiale în siguranță operațională pe termen mediu și lung. Reprezentanții aeroportului au precizat că intervențiile au ca scop menținerea celor mai înalte standarde și îmbunătățirea condițiilor de rulare. Deși companiile aeriene au fost deja informate din timp cu privire la acest calendar, pasagerii care au călătorii programate în intervalul menționat sunt sfătuiți să contacteze urgent operatorul de la care au achiziționat bilete și să monitorizeze permanent alertele privind starea zborurilor lor. Continuăm cu o știre importantă pentru cei care vor călători cu trenul în următoarea perioadă. CFR Călători anunță modificări importante pe rutele internaționale către Ungaria, valabile în perioada 31 iulie-3 august 2026. Din cauza unor lucrări de modernizare la infrastructura feroviară ungară, pe secția Bihor-Kereszt-Püspökladány, circulația mai multor trenuri Regio Express va fi afectată, iar pe anumite tronsoane, transportul călătorilor va fi asigurat cu autobuze. Măsura vizează 10 trenuri internaționale, mai exact garniturile RE 358, 360, 362, 364 și 368. Pe durata restricțiilor, pasagerii vor fi transbordați cu mijloace auto, MAV-bus, între stațiile Bihor-Kereszt-Berettyóújfalu și Bihor-Kereszt-Püspökladány în ambele sensuri. Compania le recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat pe site-ul CFR Călători sau la biroul de trafic internațional. În Ungaria, serviciile de administrație digitală, inclusiv platformele DAP și Ügyfélkapu, vor fi parțial indisponibile în acest weekend din cauza unor lucrări de întreținere programate. Sistemele informatice guvernamentale vor intra în revizie tehnică începând de sâmbătă, aspect care va genera întreruperi temporare în funcționarea serviciilor de guvernare și a portalurilor accesate prin autentificarea unică de stat. Din acest motiv, birourile centrale ale administrației publice, Cormania Block, vor funcționa după un program special pe parcursul zilelor de sâmbătă, 18 iulie, și duminică, 19 iulie, perioada în care cetățenii vor putea exclusiv să-și ridice documentele deja emise, restul operațiunilor cu publicul fiind suspendate. Autoritățile maghiare au precizat că toate activitățile de relații cu publicul și serviciile electronice vor reveni la programul normal de lucru începând de luni, 20 iulie. Trecem acum la știrile românilor din Ungaria. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria. printr-o adresă semnată de președintele Gheorghe Cosma, conducerea ATSRU invită directorii și cadrele didactice din instituțiile românești de învățământ să transmită observații și propuneri privind modificările legislative pregătite în domeniul educației. Consultarea urmărește formularea unei poziții comune a comunității românești, care să fie prezentată în cadrul discuțiilor cu autoritățile de la Budapesta. Sunt așteptate propuneri referitoare la manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, dezvoltarea metodelor moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Potrivit conducerii ATSRU, inițiativa are ca scop valorificarea experienței profesorilor și a directorilor din școlile românești, astfel încât propunerile formulate să contribuie la dezvoltarea și consolidarea învățământului românesc din Ungaria. Încheiem știrile cu un anunț important pentru românii din Ungaria care beneficiază de pensie din sistemul public din România. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii în intervalul 1 iulie-30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv, corespunzător țării de reședință, trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa www.cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Datele de contact ale tuturor caselor județene sunt disponibile pe pagina de internet a Casei Naționale de Pensii. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere.

Prognoza meteo. Astăzi avem parte de o vreme caniculară la Segedin și în sud-estul Ungariei. La momentul actual sunt înregistrate 34 de grade Celsius. Spre noapte, odată cu apropierea unui front rece, vremea va deveni instabilă, iar în mai multe zone sunt așteptate averse și descărcări electrice. Minimele nopții vor fi cuprinse între 20-21 de grade Celsius. Mâine, ziua va începe cu posibilitatea apariției unor averse de scurtă durată și furtuni izolate. Pe parcursul zilei se vor alterna perioade însorite cu dezvoltări de nori, iar în unele locuri pot apărea din nou ploi de vară și descărcări electrice. Vântul din nord-vest și vest va sufla moderat, cu intensificări în mai multe regiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade, iar maximele vor ajunge la aproximativ 35 de grade în zona noastră. Duminică, 19 iulie, vremea va fi în general frumoasă, cu soare și înnorări temporare. Pe timpul zilei, doar izolat, sunt posibile averse și furtuni, însă spre seară și în cursul nopții, un nou front rece va traversa regiunea, aducând ploi și descărcări electrice în mai multe zone. Vântul va fi slab până la moderat în prima parte a zilei, dar se va intensifica din nord-vest odată cu apropierea frontului. Temperaturile vor varia între 22 de grade dimineața și aproximativ 33 de grade după amiază. Luni, 20 iulie, vremea se va mai răcori ușor. Soarele va domina cea mai mare parte a zilei, însă izolat se pot forma nori și câteva averse trecătoare. Vântul din nord-vest va continua să sufle moderat, cu unele intensificări. Temperaturile vor fi mai suportabile, cu minime în jurul valorii de 17 grade și maxime de aproximativ 29 de grade. În concluzie, sfârșitul de săptămână aduce în continuare temperaturi ridicate și vreme predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei, însă trecerea unor fronturi reci va favoriza apariția averselor și furtunilor, în special în nopțile de vineri spre sâmbătă și de duminică spre luni. De la începutul săptămânii viitoare, valorile termice vor scădea ușor, iar vremea va deveni mai plăcută, ne anunță cei de la eduk.hu.

0: Stimați ascultători, continuăm seria interviurilor realizate în satul nou din Banatul Sârbesc. De această dată, vă invităm să ascultați un dialog cu Traian Ardelean, în cadrul căruia am vorbit despre istoria comunei și despre istoria familiei dânsului, dar și despre modul în care tradițiile locale au fost păstrate și transmise din generație în generație. Pe parcursul interviului, am discutat și despre profesorii de la Școala Generală cu predare în limba română, care i-au marcat parcursul și dragostea pentru limba și cultura română. De asemenea, am abordat tema accesului locuitorilor din satul nou la presa și mass media românească, precum și importanța acesteia.
1: Eu sunt Traian Ardelean, din satul nou, în Serbia. Sunt agricultor, mă ocup cu agricultura. Acum am pomi fructiferi, am prune și alune.
0: Ne puteți povesti despre istoria familiei dumneavoastră de aici, din satul nou?
1: Familia mea este în satul nou, eu știu, de 7 generații care sunt tot în locul ăla, trăiesc în casa. 7 generații sunt născute într-o casă, așa că istoria merge din 1800, cât știm noi. Noi aici am trăit, trăim aici, în satul nou, deja spun 7 generații. Nu se știe când au venit primii ai noștri și de unde au venit, adică au venit probabil din Ardeal. După pronume, sigur că sunt din Ardeal, dar nu știm când. Au venit pe timpurile alea când se ocupau cu mai mult cu animalele, cu pășunia și așa, când s-a făcut satul nou a fost aici. Drumul ăsta a fost drumul Maria Terezia, care a unit Viena cu Timișoara, cu toate alea. Și drumul ăsta, care trece prin satul nou, singur prin satul nou, e drumul Maria Terezia. Satul nou a fost făcut din două sate, s-a unit, care au fost la 5-6 km de la sat spre Doloave, spre, și mai un sat care a fost spre în altă parte. Și atunci când s-a făcut drumul ăsta al lui Maria Terezia, atunci lumea venea la drum, normal că acolo a fost mai mult și comerțul a mers și de toate, și așa că s-a făcut satul nou. Da, e și zice satul nou.
0: Vă amintiți de ceva tradiții locale care au fost strămoșe sau există încă ceva tradiții care încă se prezervă și în ziua de astăzi?
1: Da, și în ziua de astăzi noi sărbătorim Rusaliile. Se sărbătorește în satul nou tare de mult. Atunci mă duc aminte de jocuri. În toată duminica se făceau joc. Aici, în centrul satului, urmă și la biserică, și zicea fanfara, ziceau muzicieni care au fost și lumea toată se aduna. A fost un fel de corzo și se adunau toți cetățenii din sat, adică mai ales tânării, și așa s-au făcut și multe, s-au distrat în timp, în felul ăla.
0: Veți dansuri specifice satului sau dansați dansurile specifice Banatului?
1: Avem și a satului, cora, mai ales cora la nuntă. E puțin specific în satul nou și în Obcea și la fel se joacă, dar multe locuri sunt a Banatului, chiar a Banatului.
0: Aveți echipe de dansuri locale sau o asociație de păstrare a tradițiilor?
1: Avem asociația de păstrare a tradiției culturii române. Este asociația Radu Flora. Se numește Radu Flora după un scriitor al nostru aici care a fost academician. Și avem dansuri, se păstrează dansurile noastre strămoșești care sunt și chiar și dale noi acum se pun și destul de mulți copii participă la asociație și merg și la întreceri, merg și în România la dansuri când se organizează. Și
0: ce amintiri aveți de aici, de la Școala Generală? Aveți vreun profesor care v-a fost idol sau de care vă amintiți?
1: Da, au fost mulți profesori care ne-au dat primele instrucții de viață, dar unul a fost domnul Livius Balnojan, care a fost profesor de desen
2: și el a fost așa tare, tare bun om și strict era, foarte strict, dar o știut cu copiii cum se trebuie să lucreze și el m-a rămas așa la mulți români aici din sat. El ne-a dat primele instrucții cum să fim oameni buni și așa mai departe.
0: Și ce v-a sfătuit?
2: Păi ne-a sfătuit cum să fim în viață, cum să ne comportăm în viață, cum trebuie să fie un om viitor, un tânăr. A avut afinitate față de artă și mereu am vrut să facă și satul ăsta mai frumos, mai... Am făcut lucrări de sădit pomni, am plantat pomni, am făcut parcuri, i-a plăcut tare mult și lui și mi-a făcut și nouă în vățul. Așa că din cauza aia mai mult.
0: Aveți personalități favorite din cultura românească? Poeți, scriitori?
2: Da, dar nu, eu singur nu prefer atâta scriitorii și știu, cunosc pe Mihai Eminescu și mai mulți, dar filmele și artiștii români n-am atâta.
0: Dumneavoastră aveți acces la media românească, la televiziune?
2: Da, avem și acum peste internet merge toate alea și avem acces la televizor, peste internet, la telefoane, așa că suntem destul de informați ce este în România.
0: Cum ați reușit să vă păstrați limba?
2: N-am avut aici probleme, chiar vă spun că avem școala elementară în limba română și de aceea cred că aia este cel principal. Că un copil care merge, avem și de la grădiniță, avem în limba română și până clasa 8 avem. Și avem la Vârșeț, avem și liceu în limba română și cred că acum și facultate se poate face în limba română. Așa, nu toate facultățile, dar unele, mai ales astea pentru învățători, pentru profesori. Așa că țara noastră, Serbia, ne-au dat posibilitatea să ne păstăm cultura și limba. Și la maghiari, și la rusini, și la sloviaci, și la toți.
0: Pentru final aș întreba dacă aveți vreun mesaj de transmis românilor din Ungaria sau în general românilor.
2: Românilor din România aș avea un mesaj să le spun să aibă puțin mai multă grijă de noi. Că tare puțin se implică în societatea românilor aici.
0: Ați ascultat un interviu cu Traian Ardelean din Satu Nou, districtul Banatul de Sud din Serbia.

0: Stimați ascultători, vă invităm în minutele următoare să ascultați un interviu cu un tânăr din Deliblata, Serbia, pe numele său Marko Jovanović. Marko, la momentul actual, lucră la televiziunea din Pančevo, iar în interviul nostru am vorbit despre viața sa ca tânăr român din Serbia și despre familia sa, mama lui fiind româncă din România.
1: Eu sunt Marko Jovanović, sunt din Deliblata și lucrez la televiziune, în televiziunea Pančevo.
0: Cum poți descrie Pančevo ca oraș al comunității românești?
1: Nu sunt prea mulți români, dar sunt așa. E cam mică, ziceam. Noi la televiziune avem o emisiune limba românească în care se vorbește românește și e despre tot ce se întâmplă în comun cu românii de pe aproape, din Pančevo și prin alte locuri.
0: Cum se numește acest post de televiziune?
1: Se numește Bună ziua.
0: Am citit pe internet că aveți și un ziar românesc aici în Pančevo și, dacă nu mă înșel, aveți și radio. Ne poți da câteva detalii despre acestea?
1: Nu știu prea mult despre ziar și despre radio.
0: Cum a fost copilăria ta aici în Serbia, ca român?
1: Nu era atât de greu, fiindcă la mine acasă vorbeam românește, dar cu prietenii mei, cu vecinii mei vorbeam sârbește și la școală vorbeam sârbește, dar acasă toți vorbeam românește și nu era atât de greu, dar e o leacă cam greu să mereu să trec din limba română în limba sârbă și așa tot.
0: De unde vin părinții tăi?
1: Mama mea e din Suceava, adică din gura humorului. Adică mama mea este din Gemenea, dar tatăl meu, el s-a născut în Elveția, dar părinții lui din sat din Serbia, care se numește Busur, județul Petrovac na Mlavi.
0: Acolo se vorbește românește, tatăl tău vorbește română.
1: Tatăl meu a învățat română, hai să spunem, corectă, dar acolo de unde sunt părinții lui se vorbește așa, o română mai stricată, adică nu știu cum să explic. Ei se cheamă Vlasi, da, cât de mult știți despre
0: Nu prea, dacă îmi poți povesti...
1: Păi, sunt niște cuvinte bazat pe limba română, dar sunt multe cuvinte așa făcute și vreunele amestecate cu limba sârbă și, ca exemplu, nu știu, de exemplu, cum se spune la noi ușă, dar se spune vracniță, ori cum fereastră, de exemplu, pe românește, dar la ei penger.
0: Cum de mama ta a ajuns aici în Serbia? Sau aici l-a cunoscut pe tatăl tău?
1: Avea o verișoară care s-a măritat de unul în Serbia și l-a cunoscut pe tatăl meu și a spus că are o verișoară pentru el și hai să se cunoască. Și tatăl meu s-a dus după ea în România și așa s-au cunoscut și a plecat după ea.
0: Ți-au povestit părinții tăi cum a fost, adică mama ta, cum a fost copilăria ei?
1: Da, în timpul ăla era greu, dar ei ca copii, cum era așa, nu era atât de rău. Eu spus că era greu, dar era frumos, că acolo de unde ea mai degrabă e munți și e natură frumoasă. Da.
0: Cum este viața ta aici ca tânăr în Serbia? Te descurci bine? Pentru că noi, în Ungaria și în România, auzim mai degrabă că nu trăiți chiar așa de bine, nu sunt standardele de viață chiar așa de ridicate. Cum te descurci tu ca tânăr aici?
1: Mă descurc. Mult ajutor am de la părinții mei. Am și meserie aici, lucrez la televiziune, dar părinții mei se ocupă cu agricultura, au și vaci, mă ajut și eu acasă când pot, când am liber de la meserie, dar așa mult mă ajută și părinții, dar nici nu e atât de rău, să fiu sincer.
0: Și cum ai ales această meserie?
1: Am mers la liceu pentru meseria asta și un prieten de meu avea un prieten aici care lucra și i-a spus dacă au loc să mă trimită pe mine. Și am sunat la șef, șeful a zis să vin la, să văd cum e, dacă îmi place și mi-a plăcut. Am rămas, uite, este 3 ani aproape de când lucrez. Lucrez la computer, mai mult la calculator și bag ce trebuie să se pună pe program, reclame, da? Și așa, e o meserie așa mai liniștită, hai să spunem.
0: Cum este orașul tău natal?
1: E destul de liniștit, nu prea mult e frumos și în satul meu jumate de locuitori sunt români. Ai bun, hai să zicem că jumate știu românești și atunci e mai ușor și pentru mama mea, dar totuși mama mea știe sârbește, dar normal că e mai mult place să vorbească românește cu oamenii săi.
0: I-a fost ușor să învețe limba sârbă ca româncă?
1: Sincer să fiu, nu i-a fost, dar a trebuit să învețe. Și am învățat-o așa, prin toți anii ăștia care a fost, am învățat-o chiar bine. Dar era greu la început.
0: Ai avea vreun mesaj ce le-ai transmite ascultătorilor sau un gând care ai vrea să îl împărtășești cu ei?
1: Să se ocupe cu ceva ce le place lor și să nu se lese dacă au vreun talent sau dacă au vreun vis și să se țină de visurile lor.
0: Ați ascultat un interviu cu Marco Jovanović.

0: Să trăiască și neștie, la la la la la la la șifră alții să imbie, la la la la la la la.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

Dragi ascultători, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului, intitulat Legenda orchestrelor din cetate.

0: Însoțitorul de tramvai are obligația să nu permită călătorilor turmentați să ia cu ei în vagon instrumentiști și cântăreți care să-i însoțească de la local, nici măcar dacă le cumpără acestora bilet. Toate cazurile vor fi raportate jandarmilor. 11 august 1897, Compania de Transport Public Timișoara, Șuronișa Andor, director.
1: La sfârșitul anilor 1800, Timișoara creștea văzând cu ochii. Se construiau cartiere întregi, fondurile de dezvoltare erau abundente, iar populația atrasă aici de numeroasele locuri de muncă era în continuă creștere. În centru, restaurantele și localurile se întreceau în a oferi clienților cea mai bună atmosferă și se luptau pe trupele cele mai bune de muzicanți romi. De multe ori, diferența între un țigan sărac, dar talentat, din Șatră, condamnat la pribegie și mizerie, și un muzicant energic, care câștiga și 100 de coroane pe noapte la restaurantul Trei Prinți Electori, era foarte mică.
2: Pavel, șeful orchestrei care cântă la restaurantul lui Varga Norbert din Meierhof, ne-a adus ieri doi țigani tineri cu instrumente vechi, dar care cântă cum n-am mai auzit. Le-am luat haine cu fileturi și am pregătit. Sâmbătă facem mare petrecere în local. 3 mai 1898, Nicolae Mariș, patron.
1: La începutul anilor 1900 deja orice local care se respectă avea orchestră proprie de muzicanți romi. Bunăstarea care domnea la Timișoara, la aproape toate nivelele sociale, aducea clienți care cheltuiau bani, iar scenele în care muzicanții îl însoțeau până acasă pe petrecărețul exuberant nu erau deloc rare. Orașul care îi alunga fără milă pe nomazi din fața vechilor porți de acces și care nu permitea romilor să-și caute de lucru dincoace de aceste porți, dansa seară de seară pe muzica orchestrelor de țigani, angajate de patronii de localuri, în totalitate pe bază de recomandări. Nimeni nu mai trăiește astăzi să-și amintească de frumusețea acelor vremuri pe care nimic nu părea că le poate tulbura.
3: Dacă tragem la Cerbul de Aur, este o grădină de iarnă, adică o sală de restaurant închisă, frumoasă, faină, cu un glas vand, un luminator frumos, și este și o orchestră, de obicei de țigani, care cântă. Dar la trompetistul s-a întâmplat o treabă foarte interesantă, când unul dintre mari scriitori maghiari, venit cu treabă prin Timișoara, este dus de un prieten al lui Schwab la trompetistul și ascultă cu foarte mare plăcere niște cântece maghiare. Și fericit că audă limba maghiară, care totuși se vorbea mai puțin decât germana, se duce spre ei să-i felicite. Uimirea scriitorului maghiar a fost mare când a văzut că, de fapt, țiganii nu pricep maghiara. Țiganii din Timișoara țineau cei mai mulți de religia ortodoxă, puțin dintre ei erau catolici, erau așa numiți țigani nemțești. Dar ei învățaseră

Curând războiul s-a dovedit a fi mai mult decât se așteptaseră atât cetățenii simpli, cât și conducătorii militari ai Europei. Regimentele din Timișoara au fost trimise nu doar în Serbia, ci și în Rusia și Italia. Războiul a devenit mondial, iar tinerii de familie bună, care petreceau odinioară în localurile vesele din oraș, au îmbrăcat și ei pe rând uniforma gri a trupelor trimise pe front. Alături de ei, muzicanții romi au schimbat și ei vioara cu pușca și au fost trimiși în prima linie. La Timișoara, cei rămași acasă încercau să continue atmosfera petrecerilor de odinioară, dar cei mai buni muzicanți erau departe, iar veselia de demult a localurilor și sunetul viu al muzicii dispăruseră pentru totdeauna.

să trăiesc. Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul de la Segedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitru tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghime și Erica. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, zilnic între orele 16 și 18, precum și online, pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Limba Română, O Voce Românească. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă dau întâlnire, ca de fiecare dată, pe frecvențele radiodifuziunii ungare, în studioul nostru de la Segedin. Este duminică 19 iulie, o zi frumoasă de vară, în care sperăm să ne fiți alături oriunde v-ați afla, acasă, în drum, sau poate bucurându-vă de câteva clipe de liniște alături de cei dragi. Vă invităm să petrecem împreună următoarele minute cu informații, repere culturale și spirituale, actualitate, dar și cu vocile și poveștile din comunitatea românească din Ungaria. Și pentru că fiecare zi din calendar poartă cu ea amintirea unor evenimente importante, să ne oprim pentru câteva clipe asupra datei de 19 iulie. De-a lungul timpului, această zi a rămas în istorie prin numeroase momente semnificative. În 1900 a fost inaugurată prima linie a metroului din Paris, una dintre cele mai cunoscute rețele de transport urban din lume. În 1903 se încheia prima ediție a celebrului Tour al Franței, competiție care avea să devină cea mai prestigioasă cursă ciclistă din lume. În calendarul românesc, ziua de 19 iulie ne amintește de câteva momente importante din istoria și cultura noastră. În anul 1877, în timpul războiului de independență, după înfrângerile suferite de armata rusă la Plevna, Marele Duce Nicolae i-a cerut principelui Carol I sprijinul armatei române. A fost unul din momentele decisive care au precedat participarea hotărătoare a României la cucerirea redutei Plevna și la câștigarea independenței de stat. Tot într-o zi de 19 iulie, în anul 1922, echipa României disputa primul său meci în Cupa Davis, marcând începutul participării tenisului românesc într-una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale ale sportului alb. În calendarul cultural românesc îi amintim și pe pictorii Gheorghe Răducanu, născut la 19 iulie 1922, și Ion Șulea Gorj, născut la 19 iulie 1937. De asemenea, în această zi sunt comemorate personalități ale artei românești precum Henri Catargi și Max Herman Maxi, doi importanți reprezentanți ai picturii moderne românești. Cu alte repere calendaristice vom reveni pe parcursul emisiunii la calendarul zilei. Din cuprinsul emisiunii nu va lipsi nici programul religios în lumea credinței, realizat în fiecare duminică de Adam Bauer, un spațiu dedicat reflecției vieții spirituale și valorilor creștine. După aceea vă invităm la o retrospectivă a săptămânii, în cadrul căreia vom reveni asupra unor teme și evenimente care au marcat zilele trecute. Veți putea asculta în reluare nota săptămânală realizată de dr. Mihaela Bucin. Mai apoi vă propunem o întâlnire cu tânăra Diana Bogdan, cadru didactic la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom redifuza un interviu realizat cu Diana Bogdan de colega noastră Livia Stăvaru în cadrul rubricii Sfârșit de Săptămână în Familie. Din regia tehnică sunt asistată de maestrul de sunet Noi Gabor, eu sunt Anca Becan, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe frecvențele radiodifuziunii ungare. Vă doresc audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, așa cum v-am obișnuit în fiecare ediție de duminică, înainte de a intra în temele principale ale emisiunii, ne oprim pentru câteva clipe asupra calendarului zilei, astăzi prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele minute să trecem în revistă cele mai importante aniversări și comemorări legate de ziua de 19 iulie. Haideți să începem cu anul 2014, când în Egipt, în provincia al-Wadi al-Yadid, are loc un atac terorist armat asupra unui post militar soldat cu 21 de morți. În Egipt se instaurează stare de urgență. Cu un an mai devreme, în 2013, în Pakistan, alpiniștii din România, Turek Jolt, Marius Gane, Aurel Sălășan și Teo Vlad, cuceresc în premieră românească vârful Nanga Parbat, înalt de 8.125 de metri. În anul 2007, Pratibha Patil este aliasă prima femeie președinte al Indiei, a depus jurământul pe 25 iulie 2007. În anul 2003, în Austria, are loc primul transplant de limbă. În 1993 a decedat Dionisie Pipidi, arheolog, epigrafist și istoric, membru al Academiei Române. În anul 1984 s-a născut Diana Mocanu, dublă campioană olimpică la natație la Jocurile de la Sydney. În 1967 a fost lansată misiunea spațială americană Explorer 35. În 1966, Frank Sinatra, în vârstă de 50 de ani atunci, se căsătorește cu actrița Mia Farrow, în vârstă de 21 de ani. În 1965, în Elveția, are loc inaugurarea tunelului Mont Blanc, cel mai lung tunel rutier de atunci, de 11,6 km. Tot în 1965, în România, are loc congresul al 9-lea Partidului Comunist Român, iar Nicolae Ceaușescu este ales secretar general al partidului. În 1947, în România, adunarea deputaților ridică imunitatea parlamentară a deputaților Partidului Național Țărănesc, iar gazetele PNC sunt interzise. În 1946 s-a născut Ilie Năstase, tenismen, fost președinte al Federației Române de Tenis. În 1945, în Statele Unite, este lansat primul single al lui Elvis Presley, That's Alright. În 1943, în timpul celui de-al doilea război mondial, are loc primul bombardament al aviației Statelor Unite asupra Romei. Participă peste 150 de bombardiere B-17 și 112 bombardiere B-24. În 1942, tot în timpul războiului, ocupanții germani confiscă toate bicicletele din orașele olandeze Amsterdam și Rotterdam. În 1940, în timpul războiului, după victoria Germaniei asupra Franței, Adolf Hitler înaintează 12 generali la gradul de mareșal. Tot în 1940 și tot în timpul războiului, Adolf Hitler cere Marii Britanii să capituleze. Rămânem tot la anul 1940, când are loc bătălia navală de la Cap Spada dintre Marina Britanică și Marina Italiană. În 1931 a decedat Nicolae Paulescu, medic român, unul dintre descoperitorii insulinei. Cu un an mai devreme, în 1930, s-a născut Pompiliu Teodor, istoric român, membru al Academiei Române. În anul 1922 a avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis, India-România 5-0. În 1907 s-a născut Constantin Dramba, astronom și matematician român, membru al Academiei Române. În 1903, în Franța, are loc prima ediție a turului ciclist al Franței, Tour de France. În 1900, tot în Franța, la Paris, este inaugurat sistemul de metrou. În 1890 s-a născut George al II-lea din dinastia Oldenburg, rege al Greciei, între 1922-23 și 1935-47. În 1886, în Luxemburg, Franz Liszt, în vârstă de 74 de ani, cântă pentru ultima dată în public la cazinoul din Luxemburg. În 1877, în timpul războiului de independență, armata rusă suferă o nouă înfrângere la Plevna. Comandantul rus solicită domnitorului Carol I participarea armatei române. În 1870, Franța a declarat război Prusiei. Conflictul se încheie la 26 februarie 1871 prin înfrângerea Franței. În 1832, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, este fondată Asociația Medicală Britanică, structură profesională a medicilor britanici. În 1821, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, George al IV-lea este încoronat ca rege. În 1812, aflați la Băi în Teplitz, doi mari reprezentanți ai romantismului, Ludwig van Beethoven și Johann Wolfgang van Goethe, se întâlnesc pentru prima dată și încheiem cu anul 64, când în Roma este incendiat Circus Maximus, începând astfel marele incendiu al Romei.
0: Am trecut în revistă câteva din reperele zilei de 19 iulie. Îi mulțumim colegului nostru Tiberiu Boca pentru calendarul zilei.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, urmează programul religios în lumea credinței, realizat de Adam Bauer.

Biserica Ortodoxă se află pe 19 iulie 2026, în duminica a șaptea după Rusalii. Bună ziua, stimați ascultători! Sunt Adam Bauer, redactorul programului religios. Evanghelia care se citește la Sfânta Liturghie în duminica a șaptea după Rusalii înfățișează două vindecări minunate, săvârșite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos asupra a doi orbi și a unui mut. Cu toate că Sfântul Evanghelist Matei prezintă foarte succint aceste minuni, prezentarea sa conține multe și profunde înțelesuri deosebit de folositoare vieții noastre duhovnicești. Mântuitorul Iisus Hristos se comportă diferit în cele două vindecări consecutive. El așteaptă mărturisirea credinței în cazul celor doi orbi, înainte de a-i vindeca, dar nu și de la mutul demonizat, care a fost tămăduit de îndată ce a fost adus la Iisus. Spune despre Evanghelia Duminicii de astăzi preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, conform paginii creștinortodox.ro. Au început pregătirile pentru întâlnirea internațională a tineretului ortodox ITO, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie 2026. Din Ungaria vor participa la acest eveniment 8 tineri români, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial și profesor de religie la școala din Michereghe. Vom difuza un material realizat de Anca Becan. Apoi vă oferim o recenzie. Prezentăm pe scurt cartea Conversații cu Dumnezeu, scrisă de Neil Donald Walsh, care descrie o serie de conversații pe care le-a avut cu divinitatea. În cele trei cărți componente este menționat de asemenea ce înțelege el prin Dumnezeu. Oastea Domnului încurajează o viață trăită după învățăturile din Biblie, spune părintele Marian Mărcuș, un cunoscut preot ortodox și interpret de pricesne din zona Caransebeșului, care este foarte iubit în mișcarea spirituală Oastea Domnului din România și este apreciat pentru vocea sa caldă, cu care transmite mesaje despre credință și iubirea creștină. Vom vorbi pe scurt și despre această mișcare de trezire spirituală din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Lângă localitatea Chișopati, o adevărată bijuterie a bazinului Tapolța și prin urmare a întregii regiuni aflată la nordul Balatonului, este o capelă ortodoxă maghiară închinată praznicului Bunei Vestiri și un schit care au fost transformate dintr-o vinărie de părintele Martin, un pustnic ortodox. Călugărul, care este pietrar și sculptor, s-a întors acasă după ce a petrecut mulți ani de zile în străinătate, inclusiv la muntele Athos și în Franța, pentru a transforma cu propriile sale mâini această vinărie. Un material scurt vă invită și la capela și schitul Bunavestire, care se află ascunse pe versantul estic al muntelui Sfântul Gheorghe.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Au început pregătirile pentru întâlnirea internațională a tineretului ortodox Ito, care va avea loc la București în perioada 31 august 3 septembrie. Din Ungaria vor participa la acest eveniment 8 tineri români, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial și profesor de religie la școala din Michereghe. Ascultați acum un material realizat de Anca Becan.
2: La sfârșitul lunii august, Bucureștiul va deveni locul de întâlnire pentru aproximativ 2400-2500 de tineri ortodoxi din România și din diaspora. În spatele unui astfel de eveniment se află însă luni întregi de organizare și o echipă numeroasă de voluntari care se pregătesc încă de pe acum. Cum decurg aceste pregătiri și cine va reprezenta comunitatea românească din Ungaria, vom afla în materialul următor.
3: În această seară am participat la prima sesiune de formare din cadrul Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox, care, iată, anul acesta se desfășoară în Arhiepiscopia Bucureștilor. A fost o primă sesiune plină de entuziasm și de bucurie. Ne-am văzut, iată, cu tineri cu care am lucrat acum câteva luni la sfințirea picturii Catedralei Naționale, iar acum ne întoarcem cu mai mult entuziasm să pregătim cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română. Putem spune că este un eveniment care creează foarte multă motivație, atât în rândul tinerilor, cât și în rândul preoților, pentru că văzând atât entuziasmul tinerilor de la noi din Arhiepiscopie, cât și al tinerilor cu care am început deja să interacționăm din celelalte eparhii, din bisericile din diaspora, cât și așa puțin din bisericile surori, vedem că acest eveniment este foarte așteptat. Am primit foarte multe mesaje, s-au înscris foarte mulți tineri care își doresc, iată, să fie gazdele acestui eveniment.

0: Imediat după ce am aflat faptul că întâlnirea internațională a tineretului ortodox se va desfășura aici, în București, am încercat să ne mobilizăm cu toții, mai ales eu reprezentând Asociația Studenților Teologi Ortodoxi, am încercat să insuflu acest lucru membrilor asociației noastre, să le prezint pe scurt evenimentul, să le demonstrez într-un fel faptul că ITO reprezintă o poveste care dăinuiește în timp și o poveste care rămâne în amintirea tuturor celor care au participat, atât ca și participanți, cât și ca voluntari. Așadar, ne bucurăm că ne putem implica aici într-un număr foarte mare. Sunt foarte mulți voluntari care s-au înscris și din asociația noastră, dar și din alte asociații, și sperăm că la sfârșitul evenimentului vom rămâne cu amintire frumoasă. E clar că ne așteptăm să găsim oameni noi, să primim povești noi în amintirile noastre, la rândul nostru să oferim ceva din amintirile și din experiența noastră, să ne bucurăm de aceste momente, să ne dăm seama că aceste momente ale tinereții trebuie să le apreciem la maxim.
1: Eu, sincer, sunt foarte entuziasmată legat de ITO. Pentru mine reprezintă un eveniment foarte important, pentru că o să ne întâlnim atât de mulți tineri din diferite orașe și chiar și din alte țări, nu doar din România. Simt că ortodoxia prinde așa viață și vedem că cu toții suntem uniți, chiar dacă distanța ne desparte, dar putem să cunoaștem cât mai mulți oameni și să ne apropiem unii de alții și să ne bucurăm de tot acest eveniment. Am mai fost și la alte ediții ITO, dar nu ca voluntar, ci ca și participant, însă am fost la toate evenimentele de la Patriarhie cu Sfântul Dimitrie și alte lucruri unde a fost nevoie de voluntari. Și eu mă bucur foarte mult că anul ăsta reușesc să particip și la ITO București.
2: Prin acest eveniment, care este de fapt un prilej de mărturisire a preoților și a tinerilor din biserica noastră și un prilej de întâlnire și de bucurie, iar prin implicarea în activitățile care se vor desfășura în acest eveniment, atât preoții cât și tinerii voluntari vor avea ocazia de a interacționa. Pentru cei tineri, în general, în ultimul timp este într-adevăr mare nevoie de această experiență de socializare și de comuniune. Comuniunea dintre tineri a cam dispărut și foarte mulți dintre cei tineri, dar nu numai cei tineri, dar cât și noi adulții ne-am retras într-o bulă oarecare, oricum a noastră personală, și ne este foarte greu să interacționăm unii cu ceilalți.
3: Întâlnirea internațională a tineretului ortodox, care va avea loc la București între 31 august și 3 septembrie, așteaptă tineri din diaspora și din comunitățile istorice din jurul graniței cu România, iar din Ungaria va participa cu un grup de 8 tineri, părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și profesor de religie la Școala Generală Bilingvă din

0: continuăm programul religios cu o recenzie.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Prezentăm cartea Conversații cu Dumnezeu, scrisă de Neil Donald Walsh, care descrie o serie de conversații pe care le-a avut cu divinitatea. În cele trei cărți componente este menționat de asemenea ce înțelege el prin Dumnezeu. Prima carte este despre subiecte personale, despre provocări și oportunități cu care noi oamenii ne confruntăm în viață. A doua carte vorbește despre aspecte globale și viața pe planetă, dar și despre provocările pe care le are planeta noastră. A treia carte este despre adevărurile universale ale Universului, provocările și oportunitățile sufletului după viață. Autorul nu ne spune ce să gândim sau să credem. Ne recomandă să punem întrebări, să privim și să ajungem la propriile concluzii. Conversațiile dezbat câteva subiecte care pot fi de interes pentru căutătorii spirituali. Unele dintre ei sunt: ce este Dumnezeu? Care este scopul vieții? Cum să înțelegem rolul nostru în această viață? Cum să înțelegem emoțiile? Care este scopul lui Dumnezeu? Scrie despre semnificația religiilor, despre sănătatea și scopul bolilor, despre nașterea, moartea și viața de apoi, despre bani, finanțe și economie și așa mai departe. Cristina Dobrescu spune despre această carte, cităm: volumele Conversații cu Dumnezeu, scrise de Neil Donald Walsh, au fost cărțile care mi-au schimbat gândirea din una negativă în una pozitivă, iar datorită acestui lucru am avut curajul să-mi schimb viața, urmând o nouă direcție. Am fost o persoană negativă aproape 30 de ani. De ce? Am reușit să aflu răspunsul la această întrebare și la multe altele, datorită acestei cărți. Cărțile mi-au fost recomandate repetat de către o prietenă, care, dorind să mă ajute să scap de starea de anxietate în care mă aflam, îmi povestea insistent despre ele. Încerca să-mi explice că singură îmi provoc supărări, că toate necazurile se datorează felului meu de a gândi, că schimbarea nu este deloc grea, din contră. Cartea Conversații cu Dumnezeu a fost începutul călătoriei mele către dezvoltarea personală. Am luat contact cu partea de spiritualitate, în care m-am regăsit total. Drumeția personală prin suflet este lungă, dar frumoasă și plină de satisfacții emoționale. Este un proces interesant care te reconectează cu partea adultă din tine, dar și cu partea de copil. Este un puzzle pe care îl construiești singur, pas cu pas, bucurându-te în același timp de întregul proces. Scrie Cristina Dobrescu despre cartea Conversații cu Dumnezeu de Neil Donald Walsh. Neil Donald Walsh este celebru autor american al seriei Conversații cu Dumnezeu. S-a născut în Milwaukee, Wisconsin, într-o familie romano-catolică care încuraja mereu escapadele sale spirituale și religioase de când Walsh era un copil foarte curios.

0: Oastea Domnului încurajează o viață trăită după învățăturile din Biblie, spune părintele Marian Mărcuș, un cunoscut preot ortodox și interpret de pricesne din zona Caransebeșului, care este foarte iubit în mișcarea spirituală Oastea Domnului din România și este apreciat pentru vocea sa caldă cu care transmite mesaje despre credință și iubire creștină. Mișcarea Oastea Domnului a fost înființată în 1923 de preotul Iosif Trifa. Rolul ei principal este aflarea și vestirea lui Iisus Hristos cel răstignit.
1: Prin Oastea Domnului un om are posibilitatea să se mântuiască. Alte avantaje nu avem în Oastea Domnului decât să învățăm să trăim frumos, să trăim creștinește, să ne cunoaștem și să ne trăim credința noastră care am moștenit-o dintotdeauna, credința noastră ortodoxă, credința părinților noștri. Deci aceasta se subliniază în Oastea Domnului ca să fie oamenii toți, să fie adevărați creștini, să fie adevărați ortodoxi. Alte avantaje nu avem și nu ne dorim decât să câștigăm împărăția lui Dumnezeu. Oastea Domnului este o pocăință în biserică, este o schimbare a vieții. Oastea Domnului n-a venit să schimbe nimic în biserica noastră decât să le spună oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu, să lase răutățile, păcatele și tot ce-ți oferă, eu știu, cel rău și să se apropie cu sufletul și cu toată ființa mai mult de Dumnezeu. Acesta este rolul Oastei Domnului, ca adevărații ei credincioși să fie niște creștini autentici, trăitori, niște creștini vii, ca să putem moșteni împărăția lui Dumnezeu.
0: L-ați auzit pe părintele Marian Mărcuș.

0: Și cine se mai duce azi la ea?
1: Continuând emisiunea, vă invităm, dragi ascultători, la Chișopati, o localitate cu o populație de 368 de locuitori, o adevărată bijuterie a bazinului Tapolca și, prin urmare, a întregii regiuni aflată la nordul Balatonului. Aici, pe dealul Sfântului Gheorghe, este o capelă ortodoxă maghiară, închinată praznicului Bunei Vestiri, și un schit, care au fost transformate dintr-o vinărie, o unitate în care se produce vinul, de părintele Martin, un pustnic ortodox. Călugărul, care este pietrar și sculptor, s-a întors acasă după mulți ani petrecuți în străinătate, inclusiv la muntele Athos și în Franța, pentru a transforma cu propriile sale mâini această vinărie. Capela și schitul Buna Vestire se află ascunse pe versantul estic al muntelui Sfântul Gheorghe. Călugărul ortodox de pe dealul Sfântul Gheorghe trăiește ca un pustnic, este titlul articolului semnat de István Vascor și publicat pe pagina 24.hu în anul 2018. Autorul scrierii a vizitat zona și inclusiv capela. Cităm: este un loc idilic pe care și turiștii îl vizitează cu plăcere și există multe lucruri de văzut. În timpul plimbărilor, călătorul atent, familiarizat cu luxoasele case de vacanță de pe malul Balatonului, pe partea estică a muntelui, adânc în pădure, poate descoperi un complex de clădiri care pare oarecum neobișnuit: schitul părintelui Martin și o capelă ortodoxă maghiară însoțitoare. Schitul și capela Buna Vestire pot fi vizitate din exterior oricând. Deși nu este oficial deschis publicului dacă părintele este acasă, așa cum demonstrează exemplul nostru, cu siguranță ne va permite să vedem minunea arhitecturală ortodoxă creată de el, pentru că este o adevărată minune. Când călugărul, originar din orașul Debrețin, s-a întors acasă din străinătate, prietenii i-au dăruit o pivniță de vinuri ruinate și dărăpânată, pe care a renovat-o și reconstruit-o cu propriile mâini la mijlocul anilor 2000. Părintele a fost inițial pietrar și sculptor, așa că a construit cu măiestrie capela. Icoanele din interiorul capelei au fost realizate de un pictor iconar. Părintele Marton a fost botezat ca adult, apoi drumul său l-a condus în Grecia, printre călugării de la muntele Athos. Mai târziu a petrecut 14 ani într-o mănăstire din Franța. Aici a fost hirotonit preot. S-a întors în Ungaria în anul 2003, iar astăzi schitul de pe dealul Sfântul Gheorghe și capela Buna Vestire, construită în spatele acestuia, sunt casa și refugiul său. Săvârșește slujba utreniei în fiecare zi, atât dimineața cât și seara, și oficiază în fiecare a doua duminică Sfânta Liturghie. Credincioșii capelei sunt locuitorii din satele învecinate. Călugărul de pe muntele Sfântul Gheorghe pare a fi închis, menționează autorul articolului, Vascor István. Deși are o privire sinceră, este prietenos, nu este un om al cuvintelor. Nu-i place publicitatea, așa că nu-și lasă fața fotografiată. Vorbește blând și are o aură care te face să te simți confortabil în prezența sa. Părintele Marton a parcurs un drum lung. Astăzi își petrece zilele în mare parte singur, ocupat de treburile oamenilor și ale lui Dumnezeu. Nu există nicio îndoială că a ajuns la destinație și a găsit pacea și liniștea spirituală aici, pe muntele Sfântul Gheorghe. Acesta este un loc idilic pe care și turiștii îl vizitează cu plăcere și există atât de multe lucruri de văzut aici. Schitul și Capela Bunavestire pot fi vizitate din exterior oricând, deși nu este oficial deschis publicului. Dacă părintele este acasă, cu siguranță ne va permite să vedem minunea arhitecturală ortodoxă creată de el. Aflăm din scrierea intitulată Călugărul ortodox de pe dealul Sfântul Gheorghe trăiește ca un pustnic. Articolul este semnat de István Voskor. Scrierea a fost publicată pe pagina 24.hu în anul 2018. Doamnelor și domnilor, am poposit la Chișopati, o localitate cu o populație de 368 de locuitori, o adevărată bijuterie a bazinului Tapolca și, prin urmare, a întregii regiuni aflată la nordul Balatonului. Aici, pe dealul Sfântul Gheorghe, este o capelă ortodoxă maghiară închinată praznicului Bunei Vestiri și un schit care au fost transformate dintr-o vinărie de părintele Marton, un pustnic ortodox.

Ne apropiem de finalul programului religios. Am început pregătirile pentru întâlnirea internațională a tineretului ortodox ITU, care va avea loc la București în perioada 31 august 3 septembrie. Am difuzat un material realizat de Anca Becan. Apoi v-am oferit o recenzie. Am prezentat pe scurt cartea Conversații cu Dumnezeu, scrisă de Neil Donald Walsh, care descrie o serie de conversații pe care le-a avut cu divinitatea. Oastea Domnului încurajează o viață trăită după învățăturile din Biblie, spune părintele Marian Mărcuș, un cunoscut preot ortodox și interpret de pricesne din zona Caransebeșului. Am vorbit și despre această mișcare de trezire spirituală din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Lângă localitatea Chișopati, o adevărată bijuterie a bazinului Tapolța și, prin urmare a întregii regiuni aflată la nordul Balatonului, este o capelă ortodoxă maghiară închinată praznicului Bunei Vestiri și un schit, care au fost transformate dintr-o vinărie de părintele Martin, un pusnic ortodox. Un material scurt v-a invitat, dragi credincioși, și la capela și schitul Buna Vestire, care se află ascunse pe versantul estic al muntelui Sfântul Gheorghe. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

Ați ascultat programul religios în lumea credinței realizat de colegul nostru Adam Bauer. Noi continuăm ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească și peste câteva minute, după o scurtă pauză muzicală, ne întoarcem spre evenimentele și temele care au marcat săptămâna ce se încheie.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, la retrospectiva săptămânii vă propunem, ca de fiecare dată, să reascultăm nota săptămânală realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin.
2: La 4 iulie 1906, locuitorii orașului Seghedin au trăit unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale și de divertisment care ajunsese vreodată în acest oraș. Într-o epocă fără televiziune, fără cinematografe răspândite pe scară largă, celebru Buffalo Bill, simbol al vestului sălbatic american, a sosit în oraș cu uriașul său spectacol itinerant, Buffalo Bill's Wild West and Congress of Rogue Riders, adică vestul sălbatic al lui Buffalo Bill și Congresul Călăreților Duri. Turneul american a continuat în Ungaria, poposind apoi și în mai multe orașe din Transilvania. Buffalo Bill, pe numele său real William Frederick Cody, era o legendă vie. Fusese vânător de bizoni, cercetaș participant la războiul civil american, adică războiul de secesiune, și erou al frontierelor americane. Expresia aceasta, erou al frontierelor, se referă la un moment special din istoria Americii și anume la cucerirea vestului sălbatic. În anii 1800, frontiera americană era linia imaginară care despărțea lumea cunoscută și civilizată a orașelor construite de coloniști în estul Americii. Deci despărțea această lume de lumea sălbatică și plină de pericole din vest. Faptul că Buffalo Bill a fost un erou al frontierelor însemna că a fost unul dintre aceia care au depășit această linie periculoasă. El conducea armata și grupurile de oameni prin teritorii imense, unde nu existau drumuri, nici localități. Știa să găsească apă, mâncare și adăpost în locuri unde un om de la oraș ar fi pierit în scurt timp. Trăia într-o zonă de conflicte violente între triburile de indieni care își apărau pământurile și coloniștii care veneau să se stabilească acolo. Faptele lui de curaj au fost scrise în cărți populare de buzunar, scurte romane de aventuri, iar oamenii din marile orașe citeau cu sufletul la gură despre el și îl priveau ca pe un Superman al acelei epoci. Pe când Cody avea 23 de ani și era cercetaș în armată, a fost vizitat de un scriitor pe nume Ned Bantline. Acesta scria romane ieftine de buzunar. Impresionat de poveștile lui Cody, scriitorul a transformat în personajul principal al cărților sale, el inventând numele acesta de Buffalo Bill. Peste noapte, Cody a devenit un erou de poveste pentru cititorii americani, care mulți nu îl văzuseră niciodată în realitate. În 1872, curios să vadă el însuși ce se știe, ce se spune despre el, Cody a mers la un teatru din Chicago să vadă o piesă inspirată din viața lui. Acolo a avut un șoc. Actorii jucau îngrozitor și nu aveau nicio legătură cu adevăratul vest sălbatic. Atunci, Cody a avut o sclipire de geniu financiar și a spus: dacă oamenii plătesc să vadă niște actori falși care mă imită, cu siguranță vor plăti de 10 ori mai mult să mă vadă pe mine, cel adevărat. Așa a ajuns să organizeze un spectacol și să pornească un turneu, apoi mai multe turnee prin lume. Faima sa a depășit granițele Statelor Unite, iar reprezentațiile transformaseră vestul american într-un adevărat mit modern. Imaginea cowboyului curajos, a indienilor războinici, a cailor sălbatici și a duelurilor dramatice ajunge și pentru europeni sinonimă cu numele lui Buffalo Bill. Turneul european din 1906, ultimul al acestui curajos american în Europa, a fost unul gigantic. Trupa a străbătut zeci de orașe, de la Marsilia și Roma până la Viena, la Budapesta și apoi în Transilvania. În luna iulie, spectacolul a ajuns la Timișoara, la Arad, la Alba Iulia, la Sibiu, la Brașov, la Cluj. Pentru Transilvania de atunci, aceasta a fost probabil cea mai mare producție internațională văzută vreodată. Dimensiunile spectacolului erau impresionante, chiar și după standardele actuale. Trupa număra aproximativ 800 de oameni și 500 de cai. Totul era transportat cu trei garnituri speciale de tren, însumând 47 de vagoane. Era nevoie de tone de hrană și de furaje, iar organizarea unei reprezentații presupunea o logistică uriașă. Să ne oprim la spectacolul de la Alba Iulia. Înainte de sosirea în acest oraș, presa locală a pregătit intens publicul. Ziarele în limba maghiară din oraș publicau reclame mari, ilustrații spectaculoase și promisiuni extraordinare. Pentru publicul ardelean, America era încă o lume îndepărtată, necunoscută, misterioasă, despre care citiseră doar din romane precum Ultimul Mohican sau din alte povestiri de prin reviste. Reprezentația de la Alba Iulia a avut loc pe 12 iulie 1906 pe terenul de manevră al armatei, în zona numită astăzi Platoul Romanilor. Este interesant că exact acolo aveau să se adune peste doar 12 ani participanții la Marea Adunare care va hotărâ unirea de la 1 decembrie 1918. În acea zi au avut loc două spectacole, unul după amiaza și unul seara, după ce s-a lăsat întunericul. Reprezentația nocturnă a fost iluminată electric cu ajutorul instalațiilor trupei, lucru foarte impresionant pentru epoca respectivă. Dar ce au văzut de fapt spectatorii? Un amestec de circ, teatru istoric, demonstrații ecvestre, o șaorma cu de toate, cum am spune astăzi. Arena era plină de cowboys, mexicani, kazaci, japonezi, beduini, soldați britanici și, mai ales, era plină de indieni nord-americani. Publicul putea vedea cai sălbatici îmblânziți, exerciții de tras cu pistolul, cu arcul, atacuri asupra diligențelor, scene din războiul civil american și celebra reconstituirea a bătăliei de la Little Big Horn, unde generalul Custer fusese înfrânt de triburile conduse de indienii Sitting Bull și Crazy Horse. Printre cele mai așteptate momente se aflau totdeauna aparițiile indienilor. Aproximativ 100 de călăreți reprezentau diverse triburi nord-americane și prezentau dansuri și scene de luptă. Pentru spectatorii europeni, acești piei roșii reprezentau probabil cea mai exotică imagine posibilă. De altfel, multe dintre clișeele pe care și noi astăzi le asociem cu indienii americani, strigăte de luptă, costume spectaculoase, cu pene, anumite gesturi, anumite nume, s-au răspândit în lume tocmai prin spectacolele acestea ale lui Buffalo Bill. Deși întregul show avea un caracter spectaculos, organizatorii afirmau că, de fapt, scopul principal era unul educativ. Buffalo Bill susținea că publicul vede adevărate povestiri ale civilizației americane. În realitate, era un amestec între istorie romanțată, legendă și spectacol comercial. Dar pentru ardelenii anului 1906, asta conta mai puțin. Ei vedeau o lume nouă, plină de mișcare, pericole și aventură. Buffalo Bill însuși avea rol în reprezentații. Deși îmbătrânise și avea barba albă, continua să călărească și să simuleze lupte și se descurca încă foarte bine. Finalul spectacolului îl prezenta chiar pe el, într-o confruntare celebră cu căpetenia indiană Mână Galbenă, episodul fiind inspirat din propria sa biografie. Succesul turneului a fost enorm în orașele din Transilvania, iar pentru Alba Iulia evenimentul a rămas mult timp în memoria colectivă. Bătrânii își aminteau decenii mai târziu, mai ales de indieni și de amploarea nemai întâlnită, de imensitatea reprezentației. Stimați ascultători, privit astăzi, spectacolul lui Buffalo Bill spune multe nu doar despre America, ci și despre Europa începutului de secol 20. Era perioada în care publicul european era fascinat de ideea frontierelor îndepărtate ale lumii noi. Show-ul demonstra puterea mijloacelor de promovare întrebuințate și astăzi. Afișe uriașe, lumini în întuneric, reclame de presă, organizare amplă. Buffalo Bill nu a fost doar un aventurier, ci și unul dintre pionierii spectacolelor de masă. Sigur că unele efecte speciale azi ar părea naive, însă acum 120 de ani, Transilvania a gustat emoționată atmosfera vestului sălbatic. Un episod pe care merită să îl rememorăm din când în când. Cu bine!
1: Ați ascultat nota săptămânală realizată și prezentată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin.
3: Thanks for being with us here on World News on CNN.
4: It is not a Romanian phenomenon. The consolidation of the democratic evolution of our society.

0: Stimați ascultători, în continuarea emisiunii noastre vă propunem în reluare un interviu cu Diana Bogdan, cadru didactic la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Interviul este realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, în cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie. Audiție plăcută!
1: În ediția de astăzi vă invit să cunoaștem un om care reușește să îmbine sensibilitatea cu energia tinereții, seriozitatea cu bucuria lucrurilor simple. Este profesoară de limba română și limba engleză la liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula, dar dincolo de orele de curs, Patricia Diana Bogdan este un om apropiat de muzică, de familie, de tradiții și de tihna momentelor petrecute alături de cei dragi. Ne-am propus ca în această după-amiază să lăsăm puțin deoparte catalogul și rutina săptămânii și să vorbim despre rădăcini, despre casa părintească, despre vacanțe, despre cântec și despre acele lucruri care ne fac să ne simțim acasă, oriunde ne-am afla. Bine ai venit la radio, Diana!
2: Bine v-am găsit!
1: Pentru început, cum ai descrie tu perioada aceasta din viața ta în câteva cuvinte?
2: Este o perioadă foarte activă în viața mea. Lucrez în fiecare zi, sunt și dirigintă, lucrez și la cămin, la internat. Pot să spun că este una foarte activă, nu mă plictisesc niciodată, tot timpul sunt înconjurată de copii, de colegi, de familie și acesta ar fi cel mai potrivit cuvânt, că este foarte activă.
1: Când te simți cel mai liniștită și mai aproape de tine însăți?
2: De obicei în weekenduri. Atunci reușesc să mă deconectez de tot ce înseamnă școală, de tot ce înseamnă muncă. Îmi place să pescuiesc, îmi place să călătoresc, îmi place să mă duc la munte, la mare. Chiar acum ne propunem împreună cu sora mea să plecăm în vacanță în Italia. Atunci mă simt cel mai liniștită și cel mai relaxată.
1: Ați cumpărat biletele?
2: Da, facem planuri, am cumpărat biletele, am reușit să ne găsim și cazare, am început să ne facem și programul, o să stăm acolo câteva zile, mai mult de 5 zile și sper să ne simțim bine și să ne relaxăm și să încercăm să uităm de tot ce ne apasă, de tot ce ne, nu știu, de tot ce înseamnă stres.
1: Povestește-ne puțin despre familia ta. Cine sunt oamenii cei mai apropiați sufletului tău și cu ce se ocupă fiecare?
2: Pe mama mea o cheamă Lucia Bogdan, pe tatăl meu o cheamă Viorel Bogdan și pe surioara mea o cheamă Lavinia Bogdan. Mama mea lucrează cu mine împreună aici la școală, ea este femeie de servici. Tatăl meu este pensionar, dar pe lângă pensie el lucrează acasă cu solare, cu castraveți la Michirechi. Iar surioara mea, ea este profesoară de muzică și de solfegiu, ea lucrează mai multe locuri, lucrează și la școala de muzică din Iulo, dar este repartizată la Shortcode, acolo are ore după amiază, iar în câteva zile lucrează și la școala românească din Michirechi și acolo predă muzică.
1: Foarte activă viață și în cazul ei.
2: Da, ei îi place, noi amândouă suntem profesoare, ne place ceea ce facem, ne place să lucrăm împreună cu copiii și asta pentru noi înseamnă bucurie și viață.
1: Ce înseamnă pentru tine acasă?
2: Pentru mine acasă înseamnă când suntem toți împreună, când luăm cina împreună, reușim să discutăm, să vorbim, să povestim ce s-a mai întâmplat în cursul săptămânii. De obicei, asta se întâmplă în weekend, când ne vedem cu toții, pentru că doar atunci avem timp, de obicei, duminica, la amiază sau la cină. Și asta înseamnă pentru mine acasă, să fiu aproape cu ai mei și cu prietenii, desigur, și ei, câțiva dintre ei sunt acasă pentru mine.
1: Care este una dintre cele mai dragi amintiri din casa părintească?
2: Sunt foarte multe amintiri, desigur. Dar una dintre cele mai dragi este atunci când de Crăciun împodobim bradul. Este sărbătoarea mea preferată, Crăciunul, și atunci am amintirile cele mai frumoase cu împodobirea bradului. Ne adunăm toți împreună, împodobesc bradul cu surioara mea, mami ne pregătește cozonacul și tot felul de bunătăți, tati ne ajută, el aduce pomul de Crăciun, bradul și... Așa, suntem împreună și pentru mine astea sunt cele mai frumoase amintiri.
1: Ce tradiții din familie ai păstra cu drag până astăzi? Și pe mai departe?
2: Mersul la biserică în fiecare duminică. Pentru mine este, chiar dacă nu pot să ajung în fiecare duminică la biserică, încerc. Îmi place comunitatea din care fac parte. Eu fac parte din comunitatea penticostală din Michereghi. Îmi place să fiu împreună cu oamenii de acolo, cu tinerii de acolo. Și aceasta este, pot să spun, o tradiție, un obicei pentru noi ca familie foarte important. Și cred că și pentru starea mea sufletească este bine să păstrez această tradiție, acest obicei de a merge la biserică și de a fi împreună cu oamenii de acolo.
1: Cum arăta un sfârșit de săptămână ideal în copilăria ta?
2: Pe vremuri, chiar dacă nu sunt așa de în vârstă, sunt mai tânără, dar pot să spun că nu aveam atâta tehnologie ca și în ziua de azi. Arăta bine, frumos. Mergeam pe afară, ne jucam împreună cu surioara mea. Ne plăcea să jucăm foarte mult badminton. Și mi-aduc aminte că eram afară pe stradă și cablul de la curent era fileul de badminton. Și acolo ne jucam și încercam să facem cât mai multe lovituri cu paleta, să nu cadă mingea jos și trecea timpul și nici măcar nu observam, eram 4-5 ore afară și nu observam și astea sunt niște amintiri foarte plăcute. Și așa a fost weekendurile la mine în copilărie.
1: Știu că îți place foarte mult să cânți. Când ai descoperit această pasiune?
2: Cum am zis și mai înainte, în fiecare duminică mergem la biserică. Dar atunci am descoperit când am fost acasă împreună cu părinții și mami ne punea în fiecare zi muzică la casetofon, pentru că pe vremea aceea era casetofon cu casete. Și atunci am început să cânt, să fredonez melodia pe care am auzit-o. Așa, ei și-au dat seama că am un fel de talent de a cânta. Și împreună cu sora mea la biserică am început să cântăm împreună, după aia la fel de fel de evenimente și așa a rămas ceva frumos pentru mine și chiar pot să spun că un obicei frumos și plăcut.
1: Știu că aveți și un grup cu care mergeți la colindat, de exemplu, în ajunul Crăciunului, nu-i așa?
2: Da, sunt tinerii bisericii noastre, ne adunăm în fiecare ajun al Crăciunului. Și de obicei venim la Iula sau mergem la Michereghi să colindăm. Este un obicei foarte frumos, ducem vestea nașterii Domnului Iisus Hristos și oamenii sunt interesați, mai ales într-o lume aglomerată, unde putem să aducem bucurie și căldură în inimile oamenilor.
1: Ai participat și la concerte. Și anul acesta te-am ascultat și anul trecut pe scena din Jula. Ne spui câteva cuvinte?
2: Da, am participat la concertul organizat de fostul nostru elev, Sobo Hunor. El a organizat un concert caritabil și a vrut să luăm parte cât mai mulți elevi, foști elevi și profesori care au acest talent de a cânta. Și am avut ocazia și anul trecut în decembrie să cânt împreună cu sora mea. Ea a cântat la pian, eu am cântat cu vocea împreună cu colegii mei, cu foști elevi. Da, îmi place să particip la tot felul de concerte. Tot ce înseamnă muzică pentru mine este frumos.
1: Ce fel de muzică te reprezintă cel mai bine?
2: Muzica clasică îmi place. Nu pot să spun că mă reprezintă ceva anume. Îmi place să ascult tot. În afară de, nu știu, rock, de exemplu, muzica rock este un pic mai diferită decât ce ascult eu, dar în rest, orice fel, orice gen de muzică mă poate reprezenta, pentru că sunt o persoană foarte deschisă, foarte, nu pot să zic colorată, dar într-un sens bun al cuvântului.
1: Dacă ai avea acum o seară liberă, doar pentru tine, cum ai alege să o petreci?
2: Probabil aș ieși la o plimbare, mai ales că este o vreme foarte bună acum. Aș ieși la o plimbare și aș încerca să observ fiecare amănunt din natură. Cred că așa mi-aș petrece o seară.
1: Și poate la o înghețată?
2: Da, cu o înghețată sau o prăjitură. Îmi place și înghețata și prăjitura, da.
1: Ce loc îți oferă cel mai mult sentimentul de liniște și odihnă?
2: Sunt mai multe locuri. pot să spun că și casa părintească îmi oferă sentimentul de liniște și odihnă. Sau să stau în natură, pentru mine este aceeași. Sau, de exemplu, acum ne pregătim să mergem la mare și acela este un loc foarte liniștitor pentru mine. Îmi place tot ce înseamnă viață, tot ce înseamnă activitate, să fiu liberă și astea sunt cele locuri.
1: Atunci, cum arată vacanța perfectă pentru Diana? Multă lume și aventură sau liniște și natură?
2: Pot să spun că jumate multă lume și aventură, cealaltă jumătate să fie liniște și natură. Deci îmi place să fiu și activă, dar îmi place și să mă liniștesc când trebuie și când pot.
1: Și care este locul în care ai revenit cu drag? Unde ți-a plăcut cel mai mult și unde ai merge cu drag? Tot în același loc undeva.
2: În România, sinceră să fiu. Îmi place România, îmi place că are și munte, are și mare. Revin cu drag tot timpul. În România mă duc la rudenile mele. Îmi place să călătoresc foarte mult, să fac drumeții, să mă duc la mare. Și România este locul meu de suflet.
1: Ce lucru simplu te bucură cel mai mult în viața de zi cu zi?
2: Sunt mai multe lucruri. Chiar dacă nu se ține de weekend și de liniște, îmi place foarte mult să mă întâlnesc cu elevii mei. Sunt niște elevi foarte buni, foarte îndrăzneți, foarte liniștiți când trebuie și am o comunitate foarte bună cu ei împreună. Îmi place să ies cu prietenii, să mergem, să vizităm locuri frumoase. Îmi place să stau și acasă, să mă uit la un film sau la un serial atunci când sunt mai obosită. Îmi place să fac de toate.
1: Dacă ai putea păstra o singură tradiție românească pentru generațiile viitoare, care ar fi aceea?
2: Tradiția pe care aș păstra-o ar fi ciocnitul ouălor la Paști, pentru că este o tradiție frumoasă și noi am obișnuit acasă împreună cu familia. Eu cred că și generația următoare s-ar bucura de această tradiție cu mare drag.
1: Și mă gândesc că și la școală obișnuiți, mă gândesc că copiii învață și să sperăm că nu.
2: Și da, le predăm și elevilor această tradiție și facem cu ei împreună ciocnitul ouălor. Ei duc mai departe în familiile lor, așa că nu cred că această tradiție o să piară curând.
1: La final, ce ți-ai dori să nu pierzi niciodată, indiferent cât de mult se schimbă viața?
2: În primul rând, n-aș vrea să-mi pierd familia, deși știm că viața este trecătoare. Aș vrea să-mi păstrez această liniște, această activitate pe care o am sau această viață activă pe care o am, să fiu tot timpul în jurul copiilor, asta să nu pierd niciodată. Pentru că îmi place ceea ce fac, simt că am ales cu inima și este o meserie bună pentru mine. Să rămân la fel de iubitoare și energică cum sunt.
1: Diana, îți mulțumesc pentru această discuție sinceră și luminoasă. A fost o bucurie să descoperim împreună nu doar profesorul, ci și omul care iubește muzica, familia, tradițiile și frumusețea lucrurilor simple. Îți dorim să ai mereu aceeași căldură în suflet, aceeași energie frumoasă și să nu încetezi niciodată să aduci lumină în jurul tău, fie prin cuvinte, fie prin cântec.
2: Mulțumesc și vă doresc și eu o zi minunată!

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne-ați primit în casele dumneavoastră. Din partea întregii echipe a emisiunii O Voce Românească, vă dorim o duminică binecuvântată, multă sănătate, liniște și o săptămână frumoasă. Înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vă reamintesc că emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz, zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.ru. Aici se poate asculta atât în direct cât și în reluare. Vă mulțumim pentru atenție. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție a emisiunii este Gheime și Erico. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor. Pe curând!